0: 啊，送那家姐阿龙达塞哥哥达塞我哥呀，杜姐这个达塞我当哥达塞达，谢哥达给三诺通就三诺通呀，那不然家不啥啥不啦，哥啥啥啦，出给娃做事准啥米哥准啥不米呀，这桌子就让送学习。
1: 我哩个学习哩，里个的做事些啥米个些啥不米呀？这些大舅在上学习我哩个学习哩，陈家妈不米哩咋个米哩不咋呀？陈勇我莫学哩不人个学习哩人，这些个大家就给多个就给我多呀。 Lokona nabi dorce shi mago lola damle mi isa de nubu kin daga hyonyu ki tengla pala shi de pungba tiki pungbu ki pungba kinteng shi chub songmo kada lab shikla ti ngibi ko loo lan yodde lini sanruk men kin yodde ta taba nakpo togla gom yerbu ke ka peta chub ngiba maji bedi ka shidla peta dyabda chub tsema miji kin long yodze rongyu shokla chub pep shikta yerbu ka chen miji zi chenli yonso tongya zi daga hyonyu dojo ta taba zi ki pipi so diki ngoshi shi zi tima tope melen dyadbo sasha la shumi shu su tadu mo chimka marbu me le za chimkyo ngomo shali rin chub songmo kada labdi mo nam rijar bu kon dilachu yargi kesa chala sa shumi du ku sa shuda na bi do sho so do dami ta sho ta bi sho sa dami sa sa o man an da to yo do ki da tun du jar bu mu ko to mo so lo bu ka sa tun ga khile me ro tu mi tu te ni da me dong ga la nu da ga hyo no to sa u ka da la sha la chu ro jin da so ra bu ka ta la sho ta ka nam rijar bu ku kon do la yargi kesa shi dar bu du la ti du ne so shi zi be de da lo jo sa zo mi ji do ke so dar bu kun du la hyo a pi ta ta nga so ka dar bu ku sum ba da ke lo di da chu ra ba ka ta to la du ta ta ka dar bu kun du la che wo na nyam za se wo na nyam kubo te nyam go la shi ne mong basok na dike nga ja lobo na dike derbo te nyam ji la shi ne ki nam dike tseba tera yi tema do pe ki derbo ka kachap tog jiri nyiva tena ka dongo la sangu ka da shi di mabep da zi na ngebi pungbi kuga tuk jiri gyabcha alon da shi go tuk jiri ndukir tung da shi di gilong tamsek mada mazo alon buku tsemshok mada mazo sa di hinja pala hinja pungba tike pungba di ne wongbi ki tu la ti du mong nobo kin daga hyono dojo tike barat nyebo ka shaja la shi ne shamsam nyingze me du to lhaku kyo te sele ngan mu ka tabere nga lana chakpa deke midi di nga shid matak zi nga di khilri gyabcha alon da shi chu ka lakho shin du chu chung da shi chu ka lakho shi ri gonga tab shin chu lakho shi ye lo ka tam tsi mi tik ma sa ya nga sho la du ni ki ye ba din de du ni ki cho nga sho ba ra jem ki to ki tsa de mo shu shin sam du ga ol ma ta nga sho tsa ka sam no tsa ka la li ki ne do ma da lo te le ta na ru jar bu ga sa sa chen tong ju te nga na ga shon shi tong ju to nga shi da te ni ka shu ren ni chi no le ri te ma to pe ki ma le nga shi la ji tak pa me nga sa ni na ru jar bu ju la shi ji ri sam ni ma to pe nga shi ji ma sam sam no mi nga shi la ni ka shu ren ni so do do dik pa ni ki ka ga du ni ki ye ba do to ki ke sha sa la sa nga tendo yi ta tere nyemi ki tongo ta tsep go de nga chi dalu meza na we ku chi pora meza ka ta na ri chi dalu meza ka sha ri ni wa son ni ki tongo de ni ka sho shu lo so ba ta tsep ta ki ni ma ji ki le ga no shi ki chi go li ki le ga na ri do thang de ni ki ka sha de ni na sa ta lu ko ma ri nga ni wa san do go ta na ri jar ko du nga do ri chok pe nga la nga tsel shi mu ri te ma to pe ki nga la chi na ji ki tere da do ni ki ko lo ko ta nga son bo la si de da ja alu ta ko ji ni chi ni kim du chi chung da si ji chi ni chi ri go nga ta shi ji chi ni ki hi te ma to pe ki nga ji tsep ki ka sha mi se de no taga hyo de ti la kor yo ba do jo na ki ka tang la kor ya le ma son ti ka le ma nu tu tu le ma son ta de kon sho son de yi la bon de taga hyo de hyo bi ke tu la te de mo xer la par la xin je pong mar te mar je ke mer pu de ta ba la xi sa mo ka da ta de mo ngi bi lo na chang sha xi ki di da o xi ki di gi ni sho do ri ni ba ta re ka tang wa la ta de mo taga hyo de jap ching da sa kor ge di sen do ne chi be ke ka de ye di te ji te ngu du la mer xe lo mar ke di ap ta da la ji mi ji ro ta taru ti ki metele po ta chla di ko sungba na yi tera ri welen jer bu ko sa ja la le jum di da ti mo ta me le ni ge de me le ka sa ri do chi da di ye ne ji lo ni ki ka tam de sho do ga she ji di da ga sho de ji jer bo song ngala ta jer bo ce ki si wo so wo ti ki na lo sho wo do da ga sho de yin bi ki jen ji no shi tam de ta ba ni chok do li ki ye ka wo ji ta da ga sho de ku ki ji po ra ma za na yi sa chi da li ma za sha ku de ma so la dum di la ti di le ge de ni ko ke sha ku sha hi do sho wo li ni wa sa ni de na ri jer bu ko du chu ce li shi wo so wo ni wa no do ga manga mati ko tol chotel le shit gol ri lo o tudu tip chom da de ni shawon nam de ke tum bak ko tam de ru ya pung ya le de un ri tudu sham ni je tum ma ma da ba ta je lo tam se ma da ma so lo ce don le ga ma da ma so lo ta chi jer bo ko du lo se wo de nyam zo ta pa shi ku un nyam go ta ba le jim di tim wa sa ma da le ma zo lo se bi ke ka ta no bun ta ga hyo ne tim go bo yu yu le ma so ham shi ne di bi ke ka ta la shi je pung mar ke di du sam wo ka da le de ma ne bi zo jo shi chi ta du la mer she lo mar ke ta ne hyo jo hyo de nga jo ni ke ya nam de jer bo ko du lo do jin ta ga dil da ga hyo ne ke sun lu ke ka sha 다시 니와 산주고 동 나도 자르고 근데 다가 현도 째 오야서 성우 카다실이 코츠비자 저다 라니키 까샤키 다테라니키 침수 못으로 오서데 팔라키제 뽕말라 까샤차도 팔라키제 뽕마티케 홀라서 휴드 돌라나셰 로마 콘유 탄도발라 냠켈라신 로유고 쇼라 소비키 카테리 다고시키 니와 라라 마자스 그 둘라 뜨비모 람밤키 나토라 테토라 콘 로로코 소소 그 다고르 로바나비 첼라 콘 디비키 카타 고시키 니와 라라 마자스 그 둘라 뜨비모 라유키 이글라 샴벨렌 제르보게 샤바 이도크 나라 조쇼비키 카 다담 제르보고 콘도도 조 포고 따체사도 냐라 콘세 그 토자도 조 로보 탑시네 타콜라시네 콘이르 니와 샬리쇼르 요룬 다바첼리 쇼르 답디카 초샬리 쇼르 타디 알로콜리 쇼르 로보 탑시 쪽파톤 디디 파라 키제 뽕마 둘라 메체 로모 라라니보 그 따발라 켄 디비키 카타 다리다 다가 현도 그 수사 이드 따와타 파 가이 또발라 시데 촌 다가 현도 루기 따와텔라 티니 디디부타 라리기 디디 오 쿠파 드블론 알라 두 도메텐 다가 현도 에히 마다세
0: 마지 저기는 먼저 표 메시지 로가지 자주다 담비기 방주 망주 중지지 내도 동자지 인스시에서 다 뒤에 나네 대사제를 동디 먼저 더디 좀 아유 난게 다여다 공해 난게 스디 디데 차요 뒤 인스거야 굉장히 가르려서 좀 다른 어느 차시아서는 리중 내리기 쳐도 대사제를 동디라 전비는 게 중지 냥하게 제보 제수 등재지 차요 대사제를 동디 다지 광장스네가 최강의 장지를 때디 좀 기사제를 동 피외기 침부 뒤 이게 동장다 지하수는 증거 요리 대인들 중재량한테 제보 인수 등재 지시하기 니네 기사제부 중기네 나의 지조기다 지금 지시리 막둥기 롱도회 변조기 지시리 지신망쇠다 폐기다 중지 교제 그게 도로 신주체 교수는 제시 인단기 하장기 친구요 대인들 전부 기사제부 중기 인단지 지자 근류기 중심 대시기 숙련 차시와 이는 야가기 망하 바랏니에 독주의 라마니에 독주의 대시 다지 시라게 중주인형아 동주 육 이도로 크는 다디 피제도 야요마 풍송 초수도 야요마 왕주 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용도 좀 대사제베 중디 도동의 풍송송 지도 지도서 두기 요래라 반단계에 지만 지만 두기 요래 디인디 디 다지 대사제베 중기야 진단 친구 찍죠